ne nyinaa ani wiase nyinaa enyum no watu didi ne sa na dochi na wotie mu samra ekwa sa ye nyinaa ye bekabom sanse nyankopon wonye

kuo wo ho e ma ye me le bre wi ase na me le fa nyame ma e ko wi ase wa se e ko wi ase fa le nyina ko ya ma na mai yesu kristo asia fo mi ya ma na mai asia fo e tuma na na me ya me ko da bia kristo fo ye nyina ka ko ma ye nyame ya tuma mi si obi bia producers kami sura mi watu ni ba bia o ya mi papa mi refi da mi refi o ha mi refi e kai di nyame afa so aya ma mi mrebi mi nyina ba bi nyu boni aya da papa nyame afa so abua mi oh my god di nyame afa so aya ma mi ne toso kami sura mo nyame nyabu ye kami ma mu kosuo mi nyane nyum to fo Mama, yeah.

wura yesu kristo kyɛn wo nyina wama nsuo ɛfiri asase prabada so wakasa ma ɛpo mu pae mmienu hei sɛ nna wiei wobi sɛ ɔyɛ wo pɛla woama wo nka ka kyɛn sɛ yesu wɔkyɛn wo nyina wɔne wɔyɛ tu fam nyankopɔn wɔmmisa wo hwee wɔbɛtwe afa mu wobi sɛ wɔgyena asase asase deɛ wodea wɔgye afiri wo nsɛm a ka kyɛ sɛ ne wura no ɔkyɛn wo nyina obi ti wɔde ɔnyam ka kyerɛ de sɛ yɛ nyankopɔn no kyɛn wo nyina ayeneɛ bi ayɛ wo deɛ a ɔbɔnefoɔ bi yɛ agye afiri wo nsɛm ka kyerɛ de sɛ yɛ nyankopɔn no ɔkyɛn wo nyina sɛ ɔbi sɛ woama wonyɛ kristo ani ma pa a ma ne nte aseɛ sɛ ɔwura yesu no ɔkyɛn wo nyina sɛ obi aka asɛm bi ato so sɛ ɛ me sɛ me meso anɔ yi a mema wo nkɔ ɔboa ɔboa ka kyɛn sɛ ɔwura yesu ɔkyɛn wo nyina

0: okay, ma me ko itibofra asoye ye. Itibofra mo akwa ba.
1: Aja ma so me jo so eburu.
0: Sabe me ndi kan e musabia na afene no bi di na fidi ato hase. Da o tie ye. Ene nda edi kan oni tie ye.
1: Me dasi.
0: But ho ne ne na sha na no pai.
1: Me dasi. E yo du sini Dr. Frimpong Manso ye di ahabandro esaya de. Tete mo fra herbal clinic Kumasi ne nkran ne na ye betwe nkomo afa ya pom de ho no.
0: Kumasi no aso ye wo.
1: Me dasi. Kumasi ye wa patrapa poku krom. Yani police station no e opposite. Accra nso ye wa La Paz. Yani total filling station no ye opposite.
0: So bi ba no be kan sisi mu ahomatrofo be no onfre.
1: Me dasi. Na na kofu ankasa na epeke call no ono nso ye Dr. Penia Otambechi. Number ne ye 055 500 2343 055 500 2343.
0: Sabe kasamu ni audio wada.
1: Mera si. Eja mansu onyankupo insha 104.5 etifu nina. Mijidi se titi ubika titi ubitre Dr. Frimpong Manso wa. Mena nanu eye jumei Afrika ne tete ya. Sabi mpredu ya sasabi kafrache. Adia ewofia enjera no. Eno ena ye babe tuwasu. Bibi ya mekachira use. Akosiburu ni baye ne mabibri owa. No mupese ye tuchini. Nansu adie bia oduma nkuma edima ebibifono. Eya adia eya papa eboa yi ni padua sunsun mu ene honam ani ene me no betwetwe nkomo afa awoo ho enipa bebre wo ho a omusi wo makyini sa omunya awoo me no betwetwe nkomo afa eniyade ho sebie buru sebie son kane tete ye nananom omo betena asase we so no na omunyini 200 years 120 years 80 years na omo kwafu omo kodo adenti nene ema sebie ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a oseme yade ne doctor me dia kyini sa enko ewiase a wo ba ye onyame bo ahaban ebesi asase we so no edua bia ne ade a eye sanso na haban bia ne ade a eye etie na meka no kra kyerɛ wo sɛ kane tete ye na nanom adu nsi 40 sɛ na na kɔjɔ so madum ɔmo na omkuta tumi so ɔmo de sa yade a sɛ yade wo ba na wo de kɔ hospital na sɛ wo kyinikyinikyini na nkɔ a bepiem ɛwɔ tete mofra herbal clinic and spiritual center ye kuta haban ne tumi so a ye de bɛboa ama yade na kyiwade a ye de bɛka no ɛnɛ bɛkɔ 055 500 2343

055-500-2343 055-500-2343 055-500-2343 Medical Culture se meye na maye ni menya anye nenam Ghana ha ope odunsini a oni ni nwa no madunsi fo miensa ekuta habaye de send ya de mbra ye nyo operation aye tete mofra herbal clinic and spiritual center kane tete ye nananu mo betra asasi we so na omutimi duru 120 years na omu hunade 100 years na omu hunade na nipa bi wo ase bi eburu se bi eson ya mo na nifra ya de ben ene besue nipa dua no so na wantu ho na mo etimi dum ani eno ne ne ye bebo ho nkomo sey kase nipa dua kwa ni nyina hia na ni eye kane a odoma nkoma de maaye eno ene ba bia obeko bia edin tintima na sede otwedi ampon egbo ani no eye ntini eye homa ene wotirinim edikane tete kura ye ko school no na ye ma obia mo abofra bi etiko biko obu wa obo na etiko a etimi kanani sanso na obu wo ha wanya nkwanhia bi akanani obu wo ha ni ti abo ho pen akanani obu wo ha na nikosua no emututu no na efa na ti na asorobe na eche na enu su timi kanani emanani no sebi mpredua sasebi kafra che na di hunu mo sisa na oyade bi wo ha ebetena wo so nese wan hwe ya ni wantua na mo ame anso ano a eno ena bebre wo ha sebi eburu sebi eson ya mfa yade na anwodo enso na wabefa na sasisi so yade a abodi enhwehwe mu no ewiase mu nyina no yehuni se etimi frani eye ete de broni frani cataract sa ete no eye ade bi a develop ewo lens no so kosua na odoma nkoma bo wo no udi hunade no sa ade no e develop wo so a afei ubonse maami ana papa otie nhira fm otie dr frempo manson tete mofra herbal clinic and spiritual center ose dr eye no kure mako hospital yaka kire mi se etene ewo mani ni so no esua enyini ye memfa nduro susoso na enyina ne akwa akoye no operation na dr me dia duro ni suso mani ni so ye nyanya operation no mehu se mani no ebo wo so mehu se mani no eye kusu mehu se mani no mehwade a ase fom wa me pacho tuana mo mbe pie tete mofra herbal clinic spiritual center eniji samne se kane tete yesum ye nananom a omoye ahabanduro no omukọ no ma ani abro ahobrasie ne sumpanti aduro no ofie ube pie mo tete mofra herbal clinic dr frempo manso asue ya eho ne yenye operation ye mfa se kanka ekuta ahabanduro ma kuma kuma yensa yade be ye tane ho adwuma se de be ye a wani no etena e fifiri so a enye nyini pomie nko ye hunhu adie ye en na de bia me ba me bube bi se kwa pie mu wote ase se bi eburu se bi eso ye frɛ no saman no be wa kɔ nsamampom e ba sa na wani no ayekusu e ba sa na bɔ wani so e ba sa wo hwa ade a hunhu ne ye enipa ne gyina ho a wose me hunu nanso mintimi nkasa asemasi a na wo benten anopɛ ye tena se faka abedu kegetia sofo lai edum pampa so uduru wa oso pe apatra papoku kromka ofo apatra papoku kromka osu besi police station ho yani na ye opposite me pacho wani die na obuo kwa so apatra papoku krom enye mankra so we ye tano so heya ti wo ba bia ni sunwan echi enkawe echi a obesi wo tano so apatra pajanshin tano so apatra pajanshin wa ankasa taxi station bo osu kopoku krom obesi wo tete mofra wo na kasa ni nkyire mu no upe nkyekyere mu bia wo frɛ dr nana kofo a obefa se si a me no kasa yi ofa ko na kopim anopa no nwotwe obetena kodwam me pacho ya tifia konya su debi aba meka no krekyero se wotena ho no antu anamo na de niema yi hu ano emra kane tete ya nana no kwadwa su madumo ya nana abia omu a omobetena sati su omunyini cheye no ahabanu na na omudiri juma ebu omumu juru 120 150 ne ya to sa niema ni nyina atwene obu ose me basi me mpa bibiduro afia no akoye operation na nani ni nyina dum de ne de meka no kre mintimenti fisa bi before ye mpeye die ye medical culture se bia na wo nte menka glaucoma ne bae wakwa kwaye wani no operation ye wa haban bi wo ho a ye dia beka ho a eno no omo a problem ni wo omutrim na omani sue kusu na wo twi bia be ma obi no aso na wo twi bia be ma obi no aso ni amma wa haban no a wo beno no mama ahohuru wani kosua no so e mna ye nyi operation na emu omutena no wani ni nyina dum na se bia buru se bia so e frade ndie mintimenti
tide bia na me ba me bɔ kɔkɔ sɛ ɛyɛ sɛ wobɛtu ana montem danse wobɛtena mu anini nyina adum edu ba bia awoya papa na ye dene eti ani ni ye kane a wo sɛ wade hunu ma sesa ɛkɔ na ɔdoma nkoma do ba asase wo so wo gana ha wo abrokyire wo tie mu kane no kama na wo hu ade kama kama na hyerɛ no aba foma me pacho hwehwɛ tete mɔfra heba clinic ɛkyira kwan obi ana wo de no so dan na obi de aduro gu ani so wo de ani asi kyire yade efrɛ ni wanya ni yade efrɛ ni diabetic eye retinopathy ɛno no wani na kyi no retina surgery yɛnyɛ ye wa habenru ebe mo nru ama aregulate o retina ni optic nerve ase kyerɛ ni sɛ nyankopɔ bo ani kosua no eti sɛ ni padua kɔ anu dwumadie bi a edi no saa na ani akɔ anu seteɛ ye wa homa bi wɔ hɔ a wɔ ani no bonkum ni nifa ɛwɔ otrenim a ye frɛ ni retina ni optic nerve ɛno ɛne fa mfonyini ɛkɔ ma adwen no ɛno ne boa ma uhu adeɛ wɔ abɔnten na ye fitaa na akɔ ka kyerɛ wɔ adwen ni sɛ ye fitaa ɛno ne boa ma hu adeɛ wɔ abɔnten na ye kɔkɔa na akɔ ka kyerɛ wɔ adwen ni sɛ ɛyɛ kɔkɔ na ɛno no enipa 10 a ɔmo wɔ asikyire yade abroni frɛ ni diabetes no wuyi mu 8 a ɔmo deɛ ne sɛi nti no adeɛ ne yɛ fitaa cross me hu no kusu mepakyɛw saa nneɛma no kyerɛ sɛ diabetic eye retinopathy asekyerɛ ne sɛ aniyadeɛ a asikyire yadeɛ de baa yɛtumi frɛ ni no ebi akyew nti bra oba bepie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center o de boa ba ko akum nima mie no ye wa ha ba nru a ye fie duro a ye de be boa ma o si kire yade no e be yi wa fri aduro na wonu ma hem wa no so na ko fom ni a kire okwa be fa so adidi se de be ye si kire yade na de anifa yade ba wa nu nti no wo yi ni pattern e wo ga na hwehwe mu kire se a wo mo wa si kire yade e mu wotwe anya ni yade te mesra wo babi a wutie nhyira efem bia no ani hu asem ne yeka no eyo ma me abonamane eyo wo fa abonamane abrochie fo no so me de whatsapp number beto dwa wako hospital abrochie oma ye oma fa mu de enko abibiduro yen ena ekuta ye ye na ni yade de gana ha de opo bia wasu no fie oni ni nwanu madinsifo a doctor frimpaul manson tete mofra herbal clinic and spiritual center say yon to yade enso e de na chiwade beka no e wosase dro bia de beka no timi de whatsapp number ni tudwa o abrochie na utiem na wani yade a menya time ama obetima twa wani kosua no ni mienu nyina na wa record de we si ya wo report to be a faka ho metena se na ma we ni nyina pepepe wo pressure wo esi kire yade wo history wo fie mu fie glaucoma e wo mu fie ani yade wo mu fie ete wo ma ni nyina me hwe ni nyina ni aye hyehye ya ibetimi ama wadru amo anonom se de be ya wani kosua ne be hu na de number ne ye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 ebi ana wa brochi na ope whatsapp number na me pacho che no so se ani emfa ni agro gana ha ope herbal doctor wa bina wedi ni nananu machi a oni ni nwo no madisifo ye sa yade e wotete mofra herbal clinic and spiritual center ekuta tumi a ye de sent to yade o de no e stroke na ba won te ase cardiovascular accident ye bebo hon komo o de no ye prostrate entena ho me emfa rubber and shell berman kane tete me nananu timi wale mienu miensa eso na sa problem eni wa enam tumi a ha bandura na omudidi dwuma ni nti eto obu ha wo chim ansa na wadwonso o dwonso ano wa yase ye o ya ya kacho se prostrate yade no ye de rubber be show be ma u be pie mo tete mo fra herbal clinic and doctor frimpaul manson ya so ya ye be ma onru a wo be no ma be dwonso tete tete wo de ani esunsum yade uno obi anya asase ho manson ma di ka kacho se di ka bra ne be bon ho ban gana ha se se bi eburu se bi eson wo de niema didi ho agro a obi be je asase afiri wo nsam wo de no pa dwa dware se de be obi ntumi ntu adro because de bia me kasa kire banyansafo na ma kasa kire badwen ba se gana ha ya yesi ya kwa asole ya dosun esoso hwimfo na ye bone no
tumidi ka ka cho se kane tetenye nananum num nyansa eni ti no doma nkoma edo mo ba asasi so no mo di ahabandro bo mo ho ban sere be ya wuntimi nje o magapade emfro mo nsem eti aye tete mo fra spiritual herbal soup obu ha oni lack obu ha oni favor obu o to ade na sika na hye me pacho bra be pe bi ne fa ka osunsum ne kra na etum ne ma odi dwuma die wa asasi so ane ma koye abrabo na enye ni kan debi odunsini Dr. Frimpo Manso maka no kra kero ade a ebi amamre ne ahaban ne tumi ye ne yemfa mpa ebo nye no kra da wiase no no ete se oti wiase no obi abo odua ne dua ne nyawo na so ko bo mpa ye atwetwam ubewu epacho ade ebi wo ho a eye no kra ene yato atwene na ye bre kane tete ye nananom ekuta ahaban ene tumi a de bua nipa nana kofo ofre na ebi a wadwuma wo pese ube dua dwuma no wo pese ube gina dwuma no because Ghana ha se utimi bia dwuma na oyonko dasani akotu aduro no agu dwuma no ekuta tumi nsuo bofo a de bua nipa enye bone okwa solio onkwa solio eye nsu a odoma nkoma boye no a ye nananom kuta saa bofo no ene de bua nipa sa yade eti oyade ene ye sunsum yade ya tama wonte asa ye ho ye mobe ye ho oba ye be ye hu adwuma ne amu ade bia kogujam enipa bia onante asa ase we so edi nsuo kana no onim yade no bi no na tumi na kuta na yade na ko be bi firi bae eti nipa bia ra wutie mi bia no be pacho aha eye nsira 104.5 fm nsira 104.5 FM titi obi ka titi obi kire se sunsuma wale da oso amepacho enye manum oyere enye mada atua spirit of masturbation eba hawo obu wa o masturbate otwetwe obema sebi mpedu asasebi kafracha obema afon debia meba mekano krecho FM odunsini Dr. Frimpo Mansom media brewani akokrechi na omutete mi na oduma nkumade sa aduma chedi amami ya nana kwadwa sume dum ya nana ya bio mu ya nana ya prankom na omuye adwuma we ansan na ye ba se sunsuma wade da so we be ma ana se masturbation eh how watwetwe be ma sa na be ma fo a me pacho nye mpa igba asem enye oyira asem enye atwe asem ade bia wona kade ni na chiwade na no kwasem e wo mu ni se ma men kasa nkyre obanyansafo na men kasa nkyre obadwen ba se obi bia na wo ye be ma wutie mi a wa masturbate watwetwe be ma ma be ma fo wo ho atumi bi bo wura ne ne wada ema ne so atia se yamfa na chiwade ankana heba doctor bienu obetima mu adrama abema yekese sa asem we maka wo nyira FM so for many years yetifie kwanya so no kre na meka kire wo ebu asase di yade na chi wampa mu na ukoje adura na spirit na se no ukoje adura na spirit na se no eti wanto obu ase amfa sa ohaw no a mehye yansa amo donkuma nkuma tumi ode amaye nananu ekuta tumi nsu a yede sa yade no yampa mu sa spirit na asase na emfri wo a obienu obetima mu adrama abema yekese nti wo ye bema obema afon sunsun ne oda tumi bo round na ne oda ebetima ma low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntena husem because asasa na edi wachi no enye oyirasem enye atweasem eni tina kale tete ye nananom bo ye yadunsifo a ye to afie adwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman ama sa abofo na ekuta ne die kira kobo waduro no ban enye sa na wantie sa nokre wo nyira FM odunsini Dr. Frimpo Manso meka chura obekwa akoda atwea obakura spirit ne obeda because ade no mfa na chiwade nka no kumase tano so apatra papo kukrom police station eho ena behu tete mofra herbal clinic and spiritual center akra la pass yani total filling station na ye opposite eni yare da so ohwade a wunhu ne medical culture se otena ho emu anini frade a media meka no kure etifia konwa so ye desire de mintimint oyade no nte ase opese ye dani fru so ko baabi firi baaye obaaye kuta tumi ade bi e de bamu akogujam na wotwi ye ye adwuma dwada kope memene da edipa biara yade atena wo de hye no so Ghana ha ene abrochima mu ha de ye stroke yade amonti ase nyina brane enko sama ye de ye si ye mobile ye nemu ye kuta tumi so ye de sa yade ade ade amamre ne amane ye mfa mpa bo nye otena wo de asole yi hu ano a obekɔ mra wo taam nso ye otena wo se asole mesom se ne nwale aduro mi mpuna duro ene emekɔ pani mba timishia ahoye ntini a poison obi mepe kane tete aduro tumi na fa dwale ne bon ho ba because na wiase aye hu o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane na omu mo trade ampo obo soro ba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene ya to sa ne mani nyina atwene enti asase na wato no obi gye firi nsam brane fa ho makye nya tumi ade bi unim sa asase ne ye ode ane fa ko hye ho enipa biara asase ne nya ne de obekɔ na tumi na dane no premle na apam no o tena ho se esom se ma se eye boni a asase no onyankopon wa bo wie no kure wo mni se omo bia mu nka ho abibifo ya de e bo aye tumi wo mni ato atwene emrofo no nyina omo ye rituals ya mamre ni amane e bo omo e no omo be daadae
tie frɛ me odunsini Dr. Frimpo Manson me dia menye sɔfo menye difo me odunsini a me nananom atete me o madwuma ne edi anamodi ade ade amamena ne amane ye yemfa mpa ebo nye ohina wote akonwa so nana bepetumi eduro bi ne fedwale na omunye du na nani pa nye abusua pani me sro bra ne ye setumi eduro bi ma ne fedwale bebo adwuma ne ho ban bebo company ne ho ban o store no edwa na wudi bebo ho ban na nani pa to eduro 0555 500 2343 0555 500 2343 0555 500 2343 Titi Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center odie ne ya wumawu o akora ne wawu odie no ye prostrate yade me pacho se prostrate yade da so na otena ho na kane tete ha bandura ye nananu mo bia ye dia ye dura ye powerful e betimi aboaw ameye sho roba no odi nchim eria me mase a ade ntina kane no ye nananu ntimi tina si du 120 years 150 years ne ne yato sa ne mani nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia ti nduro bi wonso a onu mekotena sunsun ne kra anim ti yato abibiduro a tumi wo motwene ye yato nuro aye nananu dwale nuro aye punu twere ne ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no ehwe mu kirese ye abibifo ye nane ye nyini che medical ka kire ose ne ma odoma nkoma de ma aye ne yato atwene utiemi na wo de ne ye gonorrhea ne syphilis oso dan na tumi ni wada oyo ba oso dan na spirit ni wada wa hwe ya wawale ye beye dene enye oyirasem enye atweasem ade bia ho na kade ne chiwade ade we ebu etimi take 9 months 7 months this ye jinam ekutansu otumi ne bofo a ye de saman mawo eti o kwa ko ba bia nipa ne ninim dia obetim bia de ne chiwade aka no ba bia ota wa okɔ ne se yale no ntiasɛ be ma kwa ma saman ne aye ade a yade na yato ama no wo de ne asase ho manso no bia nya stroke yade na ode akɔmo a ne aye yade na firi su ko ba bia firi bae ayo dunsini doctor frimpo manso eni nwan mo dunsifo tete mo fra he back clinic wo de ne adwuma sɛm wo pese wo be gyina adwuma wo ye adwuma wo man inside wo pese ade tumi bua me no ebo asɛ de be ya asase ne be ka wo ne sika no abaye na agyina ayɛ tete mo Fra Herbal Clinic and Spiritual Center. Fra Nana Kufu Sisiya 055-500-2343 Abrochere phone nyina mede WhatsApp number ni betuja o abrochere o ani yade wani no nhuna de ye wode ne glaucoma odi any pressure wo so ebo wo so yesi koyo operation wakwa koyo operation so still wununa dia tete mofra herbal clinic eni ikuta ani aduro wo fia ina nanom dia jaya ikuta sunsun a ye dia bon ho ban free tete besi na ye be ma obi a wo be nonnom se de be a wo koyo operation eti wo abrochire na utie insira 104.5 tete obi ka tete obi kire aha eye tete mofra spiritual herbal center tete mofra spiritual herbal center babi ikuta tumi so e de be boa obi jiwa sase afri wo nsema babi awo ogana bia no obebe kumase ye ota kese ne so ne nye tumi ade bi ne fa kɔhye ho mo a mo kokɔ a mo pɛsɛ mo ye boa me no oba ne ye won hyehyɛ afeso ana de bag ba kwa bedase ye otumi ade bi wa metima ye na ade akɔhye afum kane tete no na ne nananom ya eboa mo na o mafo ne so na o mutimitimi si abrosan ene asase ne ye manaduani biem asase ne so a wo doma koma de oba ye na wo betena so ne nananom ahonhom ete hansa na oba nti asase bi a wo de store besi so asase bi a wo be kwa current store asase bi a wo besi hotel besi company no ye wo niema bi wo a wo frɛ Dr. Frimpo Manson a e wo sɛ wo ba na me kire wo niema bi e be ye ne ekoye ma asase no because asase na ho kwa an entity older than you se wo ya de wo so na se wan kai na entity na nanom ka se asase ya no
aye mother earth nti asase bia wo betena so asase bia wo besi dan wo so nkae wa mamre ne amane ne ne ma bi wo se nkae ye ma wo eritu obu wo de aso bo fom ne okosi dan wo ba bi okosi sa dan na na okwasase ne so na na ne sika nyina ahye afi na dwuma sem nyina wo abrochiro owo hi o na bibia nkoye ma ne biem because ade ane nananom nim nyansa se nature eye powerful nti nananom no omo kogye asase aye fu a ensuo da ho a ye wade aye ye na tumi no tinsuo no moduma nkomade ne kotena ho ansa na wo ban wa hira wo masase na yeye pese aniamo aye to atwene wantie me kora wo tete obi ka tete obi kire tete mo first spiritual herbal center wadwuma ne begu company ne begu ahensam na wudi a kire no obi be poison eti asase bia wo ye so adwuma se wo ye fuo wo ye company bia ya wo niam a wo se wo ye ma asase ni jiwutum sa asase na anyi wa ntuma obi ko si dan enam se ahonhom te wo dada empenifo te wo ye nananom betena ho no anfa buo ni ani dia ma asase no wo de wo koya na se oyire oyire asem a maame ye ade ade amamle ni amane ye me ka no kra kire wo nyira efa me mfa mpa ibo nye obi bo odua na wo ye eda ne dua ni nya no anko dane a wo bewu eti asase bi wo a wo ye foma gudie asase bi wo a wo ko sidan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe awo se wo ba ne ye kire wo niema ana se bua ye to na mo kwa asase ne so ne ye ko gira asase ne fie kura wo be si na wo kotena wa ye wo niema bu a wo betima ya ma asase no nipa boni fo ba kro mu hu se fie si ho ye tete sam na me ko be nyansa fo na be tima se this tete mo fra herba spiritual center ye ne ye die na nanu ma chi e kuta tumi ade bua nipa asase no bi gye firi hunse mama mre ne amra kwa so uji tumi sa asase ne ye odi abra ne ye nyenhyehye bi ne ye tumi ade bi ne ye fa onyini wura ho ne premle wo ho enya ade bi gyina ye bi kohye ho wo abrochira mo bi megyina mu ma ye de sa ade no na wo de kohye ho wi a edipa biara asase ne nyane de obetre obekope na tumi na dane no premle no akoka no eti onyankopɔ wa bɔ asase awie masɔfo bia na ada wo obia ni wo bɛbɔ asase bia mti kakra na wo na ye gye no brade nya ade ma ne fa bɔ ho ban sɛ onim sɛ mram ni amamram ɛyɛ wo de ade a sɛ nya wo de na abɛgye sɛ ade nda ade na abɛdane no ho abeka wo because sunsun bi asɛm ɛyɛ tete mɔfra herbal clinic and spiritual center akra ye wo la pass ye ni total filling station ye opposite kuma se ye wo tano so apatra papo gukro ye ni police station ye opposite arope ye tenase ye adwuma joada kope memene da ani yare da wo so onti ase me pacho entena ho mu ani mfra wo be pie mo tete mɔfra herbal clinic ye ni operation wo de ani ye glaucoma wo de ani ete wo so ete ne efifi wani so wani so aye kusu ya ka cho se kokɔ ye operation kwa pia mu wote ase ye frɛ no saman ye ne obewu akɔnsamapum wo be pie mo tete mɔfra herbal clinic ye ni operation ekuta tumi adura ya som ye nananom a omode aboa ye de beboa wo me pacho oba ye wafidi ye de bewhwɛ wo yadeɛ nim sɛ ye sunsun mu sɛ ye honam ani ye otumi da ye alter the whole Ghana ye nkoa ne herbal clinic ye nananom aboa ye adwuma te ase a sɛ yadeɛ wo nte ase ye adwuma sɛm ye sunsun ma wadeɛ ye bɛkɔ hɔ ne akɔ akɔsaman ye wɔ nneɛma bi wo a wotu fam agudi a ebɛtumi akyerɛ ama wo ayɛ ama asase no ɛso aba mfaso ama wo wo deɛ ne sɛ mpere aduasa wo wɔ aburokyire obi gye wo asase afiri wo nsam a fa bɛgya tumi no ne anya ade bi ma na mo fa nkɔhyɛ asase na se wo de ne sunsuma wade na ehaw wo yade ne yɛntɔ yade wo so dae na wo didi wo so dae na wo waka wo so dae na sɛ bimpre duasa sɛ no kafra kye obi di ababɔ obi akɔto aduro wati aduro so a pacho brane nsama yade ne ma wo ɛyɛ odunsini nkɔ na ebetumi di na chi wade aka no kane tete yɛi ɛne ne nananom ɛsa ntɔ yade ne nguase yade wo tena wo na yade no de kɔto mpaebɔ na du baabi na sɛ bimpre duasa wo fu ahyɛ na wo bɛn ho a wo ba mɛpam because abibifo mo mpɛ nokrɛ kane tete oni mfasum tichemu man ne nananom adunsifo te se kwadwa sumadun mu ye nana kontonkoli mu ye nana ayeba mu na ya afie awaduro afie sasaduro ya rebe kama usunsum na aboto na afri ho no aba ho ama yade ye de na tiwade aka no wantie na okone na mbabi na duro baabi na se funu bo ho de a ene de wa wasem efe modunsi ni Dr. Frimpom Manson yade a menhwe eye kompo ene fibro yade biara da so usisi chia oto ase twon osu da na tumi ni wada na wotwe ye ye juma die bi nipa biara wakɔ ye ba clinic a waji nwe nkɔ ne nyese do ne nyeye nkum dwafo ni dwa obu a oyade ne ye ntɔ yade obu a fie a wotim susu e di wachi ni sase di wachi no abusua nkonwa bi a mo sabi pedi asa mo gye na ayegye mu no eno na twen ho ama tumi pa bɔne na ye bayie na be take over ese wu ndura oba ye be mu aduro bi akwa kɔpunu ho obu a sabi pedi asa sabi ka fre che eya ahensem upe tumi bi agyina wachi wadwuma no di begya eya tete mɔfra herbal clinic and spiritual center odunsini Dr. Frimpom Manson mini minwa ma dunsifo Dr. Opoku ni nana kofo eni yade ye nyɛ operation ebo wani so ayɛ kusu
Joshua mesra wo otena mu ani fira dia mintrente ya ka cho se wo koyo operation oyem chisu a obepie ma ye nyi operation kan tetene nananom ye adwuma we no mu nyine 100 years no mu kwa from kodo ene ya to sa na ema ni nyina atwene opedru adwale opedru abon ho ban odie ne ye lack odie ne ye favor eye tetemo from spiritual herbal soup eye sasadura ya ye wo gana ha ne abrochimam ha nyina wo frɛ na odin hisɛ na chee betima sendi bia ma tetemo from spiritual herbal soup obo ha onho a se sunsun bi di na chi onho a na ne ye machine onho a na ne sote onho obo brimbrim obo a oni lack oni favor osuda ye papa emem da ye boni nkoa ene bem eye tetemo fra spiritual herbal soup sasadura ye fa tumi kwa so aya ba bia ndi ewo bia betima sendi bia ma 0555 500 2353 0555 500 2353 0555 500 2353 afei na do wa fidie na to wa aha e nyira 104.5 fm na wotwe bia tete mofra herbal clinic Dr. Frimpo Manson odunsini a wadini nananu machi asemi predu asasebe kafra che de whole Ghana upe herbal clinic ekuta 2 mini otter ye de sayade na sayade wo ntiasia ye samaya ye tete mofra herbal clinic and spiritual center faka bedu kejetia sofolai edun pampaso oso pe apatra papoku kromka ofu apatra papoku kromka oso besi poku krom police station ho mepa cho poku krom enye mankra so eyetano so heya ope doctor na okuta habendura ose ni yade emra ye nyi operation na eyetetemo fra herbal clinic and spiritual center obi ji wasati afrum sem ope se oba ne ye bambo ma sebe ya ose bi predu asase bi kafra cho obi abe wudie na so kwase bi ntimi nkun onfra osunsun na okra emaudi a eyetetemo fra herbal clinic and spiritual center. Odisha ni yade na da so monte ase opese wo besaman. Ne yi yade ni firi suko ba bi firi bae. Yade bi ti se stroke da so the whole Ghana. Enipa okuta tumi adura ne nananom de ahira na osom ne nananom omunyini chee a eye tetemo fra herbal clinic and spiritual center. Stroke yale a efre ne cardiovascular accident. E start wa adwini ma blockage ne esibonkum a ye wadura de wasa. Se blockage ni sinifa ewe dread ye wasa ewe utrinum se wanono se mpia duasa kasa ne ma ye wahabebu watumi wa gana hatetemo fra Dr. Frimpo nkoa na menini nwa dunsifo ye kuta bi ebetimi di bia ya de ama se de be ya obenum ama we kasa na ba because stroke ne start wa adwinum cardiovascular accident ebi a wo de ne high cholesterol wo de ne pressure wo de ne sikiri ya de ontia se wanum adrosi nko oba ye besama ama gana ha opeheba clinic a wa bene omo adru omo ade ekobon ho ban a tetemo fra herbal clinic Dr. Frimpo Manson ene ni nwanu adunsifo na wotwe ye di dwuma de akese bia mankrofo mu wani yade mo amohwade amuhu ni ene gi sem ne se ho ye nyi operation ukodi nsem bi yi wa ho ano na wani ni dum bia eno de ye ntimi ntima ho ebia na wo ntimi nka wakwakoye wani ba ko operation adum aka ba ko doctors aka cho so mbe ba ko operation agya yom hyehye eye no kre fi se kwa pia mu wote ase ye fre no saman no be wa kwa nsam apom be piam a wotetemo fra herbal clinic nya sisiem found to kanit tetie dura tumi wo ma ne nananom ya ne bo mu munyini di 150 120 years said e be ya wani ni behuna de yi o de na obi ji wasase afri unsem wafuo na wo ye na ye burofuo eye kokofuo o pese ye ye nema ejina na ma because asase bi e da ho bia ne ahonhoma ehwe so said e be ya afeso a wo de baako bag baako be da ase akuafo nyina mutie o gane nyina momla emeje tete jina ye ane nananom ya na o mudema asase na asase ya nso kai mu ma efuo ni sunu ne enye saa ma mene ni bima asoli bia uko bia utimi babi ikuta haban ni tumi nsua de sayade otena ho aya asoli sema yade na aya tama no ebekum emla otam nsua otena ho ya ma asale se mesofo se a wadwuma ne begu tu anamo na ne yemfa ani ka mo bra mekasa amuntie na mekasa tro benyansafo no makasa tro badwumba eno omo ye no omo to asoli dem obi akobi enti abanfo no kra ye makriofo no omo abuduku kra unhu because nipa woni ni tifie yesi nipa fiefo be na tamfo omo anasa aso no omo twoma nsunto omo to stroke yade ama enipa wo do omo asoli de omo
ne solitiao omo ane di wo konkonsa otu ono amepe kane tete adura ne nana mu ye omunyini che nyale awo tete mofra ba clinic and spiritual center ayinie na open on betu adro asase no mbeje afri wonsem yade na yakotamo awosunda na tumi ne oda osuda ye na semipreduasa wo wakaw osuda ye na semipreduasa na abo epamo na wakoma bo pelpeli ebeku amla wo tamo nsue fisa bibini ompe nokre we odunsini meka nokra kiro ade ade amamre ne amane ye ye mfampa bo nye 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 aha eh nyira 104.5 titi obi ka titi obi che titi mofra herbal clinic and spiritual center mema nyina na wotu ye papa fo amwo prostrate entre ho emye nsho roba washa roba nso oba ne de otu aduro nso obetima kwa amoma yi roba no be dunso tetetete ya yetumi adura ye nananom de maya ya som gana ha upo bi oyɛ adwuma na adwuma ne fifie kane tete ye nanana kwadwa som adumu nyina be yɛ sɛ adwuma yi bia na omo yɛ powerful a ye tete mofra herbal clinic and spiritual center awo ho dadwene da wo so ye otumi awo aduro bi ye de otu so busumi nsia na sɛ wantimi anyinsɛ de na ye onkra bia na ohyebre ba bia wo wo gana ne abrochima mu abia ne ma me nsa pɛ ene ye bechiru ye otumi aduro bi ye sɛ okukuo na akɔsrɛ makɔ miɛnsa pɛ ne ade wo to so na ɔno noma within 6 months no nyinsɛ ne ba na wastate antenenta de ho Ghana Dr. Frimpong Manso odunsini me na mekuta kane tete adura ye nananom ahyɛ da ahyirae ɛde sɛ adura na maye awoɔ ho dadwene da wo so woyɛ ɔbaa na woyɛ bɛrima wontimi nyinsɛ nwo obi wɔ ha nkra bi a ɔde ba asase yi so no ɛso mu nkyekyɛ mu nti no asɔre aka akyerɛ ne sɛ sɛ ɔnyɛ wɛdin a na ɔwo a yɛnto akora no di nto ayɛ abortion 5 waye abortion 3 waye abortion 6 ebi ana hyebre ne nkra bia wo de ba asase so twedi ampo nyankopɔ de ma wo no ebi ana ma wo bɛwo ano no ana asɔle nhyikye mu aka akyerɛ wo sɛ maame a wutie mi ababa a wutie mi lady a wutie mi ne nua ba a wutie mi sɛ wo nyɛ wedding na sɛ yɛnto akora ne din a ana yɛ nhyira wale no so a wo a yɛbɛtu asɛ nti secret waye abortion 5 wo pa akɔda atwea opa akoda mpae eno ya nsrasase ya nyi mpae anye kane tete awadu ama we front mimie da gana fo ye mpe nokre enipa ye fre bibi shebre ne nkrabia obia ne de anyankopon ahyehya ama no obu ho a oba sase su ne nka matre e mafo ena asole enkyere kyere bia ka akyere wo se se wo meye wedding na onyima ye nto akola ne din eniti secretly obi ti asore dem me modin asodi din wa aye abosh 65 sedun se na wo ka no kure kire ne no nti a ode be hye ne maami bi a otifia ne maami ni nimo hwe na so asodi ne na aka kire ne se onye wedding a ye nto akola ne din ti secret wa yi magu 5 ni wura fi se obi ane ne hyebre ne ne nkra bia make pa chaw edu ba bi a this year yi mpa ye kire trade ampo ne asase obu o so o mu firi nkonya fie most na mu firi nkonya fie ne nkonya ne mpa abosh kano kura tirawo to bo ase na makosofu eyo ma yesey ene oyire no benum sa untimi wo because ompe no kure kasa tro benya nsafo na makasa tro badwen by famo dunsini doctor frimpong manson me na namo ene ye djuma we na meto aso no kura otuma nkoma twedi ampo de mo mo na meto aso etise wo waye saade na de se oba ye hi ampa ye esran sa na ye awu adwa ma otra kasa ye avusensem ye de abema mu nyi apa ya unsu untimi wo iko nyame ena meka kire wo se se ya anya wedding na wo aye nto akola na di aye wa sole ena bibi for brain wash ena abire wash obia ne ne shable ne ne nkrabia asase wo su nyi obia ne be yeye enye obia ne be wo obu wo a ne manyina wa wo mu asole dan wa yabotion eti se wa antie ne ansra asase ya na otwedi ampo na kwa ma amia na bofu pani na amoa ma na nya ba ontimi wo because odi ahye ne trim se ono na watena solid am aye abortion 5 says a shebre ne nkrabia nso wo odoma nkoma nsema ebi odoma nkoma de ne ba asase so e ma nyankopon de ma no wo yi omo no because of esu mu nchiche mu se wo nye wedding nti no ono so ba ne se bi a wo ya amamre ne amane agu aduro no so ma na wo se ebo ne ene tena fie de nani abre ne wonu ne ho no omre ne nsrema no na asase no emo ano no nya ba wo abrochire awo ho dadwene da wo so a e otumi ha ba ndro nu bra bi e be yesu adwuma di bi asendo
number wo frɛ wo Ghana ne me wiana me de abrochie fo number na to da eto wo pa wo adro anya oba nko na enwo be ma bu a wo low sperm count be ma bu a wo masturbate be ma bu a wo be ma fon wo sperm sna ye mble eti ye ya wo adro ama wo yere ye tumi adro e wo kukuo mo ye be sha ma no wo abrochie e betim de bia sendo na wo no a wo kukuo ane di ni nyina be package asendo mu ani mre na kane tete ya nananom ne kuta wodo ya nanana kwada sumu adu mu ane ne kuta wodo the whole Ghana heba doctor bieni wa wo fia wodo te said doctor Frimpong manso tete mo fra heba clinic spiritual center e ho no ba na ye wa honfum suo bi ana wa ye udi awumawo obu wa fie sika ho enso emani wa ni nyina betima ye ho amamre ne amane na wo so anya ba awo ato asasi so eye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 aha eyinhira 104.5 tete mofra herbal clinic and spiritual center mepacho ya soye no eye mienu eye dwuma dwada kope memne da opedre dwale opedra bo ho ban obi ji asase afiru nsama ndie alter na yede ye no ogana hagira obebe kumase branch no na nana kofo aya ma ona efa call no mepacho ikuta tumi ade bi a idi betima ho machem omo aya ji asase na afiru nsama asase nya odia no ye beye tumi ade bi ukọ hope na spirit na dane no se premle no apam nipa no nemu amamre ni mre mu asase nya odia obegye a eno abedane no ho ayo because sunsum di asem opese wugina ukokofo ye ye dwuma kesie bi koko pharmacy nyina na wotwe wedwada kope memene da ye oboa mi ade ebu aka ne tete ne nananom ye biko asase bia obekwa akotena so no ye wade a osa odema asase na asase ne boa wo etu pese wugina koko fo a oba ne ye nhyehye ne ye ade anoma wa afeso a na ade bag ba kwa beda ase 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 abrochure form nje mo WhatsApp number no uwe ni yade yade na da so ache opese ye samama ne send we draw obem masem ayemre o gonorrhea syphilis o prostate wani yade no nte ase o de akọ hospital sai nko ebo wo so ete wo so yaka chere se ukoye operation ana yakoye operation tete mo fra herbal clinic and spiritual center ikuta tumi adura ye som ye nananom a ye bema obi anonom emra ye nyo operation o de no eye hepatitis b o de no ye typhoid o de no ye asthma o de no eye nimguasiade o petete mo fra spiritual herbal soup o so dai na tumi no wada o so dai na wo wakaw wadwuma sem nu sika sem aye basa o abrochire na wutiemi a ni wi a mekwa kọ reply mu nyina wo be send voice note 3 minutes baby awu kase free ni aye nhyehye a ye be ma wo ayalehwe ene tumi ene bambo eti wo abrochire number we aye WhatsApp nko a 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 eti tete mofra herbal clinic and spiritual center o abrochie o pese o somo obi wa hanso e ba ye office e be gi ne ma sendo wa na oni e be di nkomo bi ma wa ya soe no e ye mienu e wo Ghana ha Accra ye wo La Paz ye ni total filling station no e na ye opposite udi Accra La Paz total filling station e ba akope ai wo La Paz no uko busa o musa o pe Dr. Frimpong ana se nipa na o ba na ne ye wo global wealth obo ehyem google map no La Paz tota edele beba eho ene etenase juada kopememneda kumase hanso ni mpatam no yewo kumase
kano so apata papo kukrom ye ni police station ye opposite eti mo anopa mu ba mo be wuhrom ani so ani yare da mo so nyina mo fa ka medu kejetia sofolai edum pampa so mo fa apata papo kukrom ka mo so mbesi apata papo kukrom police station ho odi hye no yade ne da oba ne so wonte ase odi ye no madane dua no na so still na yade ne e haw o ho ana onasi peje peja o ho ana honhono odi ye ne asma odi ye no bowa odi ye ne se mpreduasa se bika fracha o ho ase wo fumu peja peja o ho ana honhono so da ye basabasa ye nko ana e betima sama yade ne ma e tete mo fra herbal clinic and spiritual center eni yare da so a medical culture se entena o mo ani mfra obu ho ana nini fra na ebedum a ohun se ebo wo so ohun se nani so ayekusu obu oha ete wo so doctors aka cho se fa duro suso so enyina ne akwa akoye operation kwa pia mu wote ase ye fre no samai na obewu akonsamapom otena ho de se kan koka na wani ni dum dia medical aka cho se wani ni nyina fra kojo todia mintimente me yana maye ne manya anya na menam ani yare de gana ha upo bi a waben a wasom okuta tumi adura gana ha ni abrotima mu hanyina no yedi bi besom ya haba nduro krogina ye nananom ye adwuma we aye to aso a eyo dunsini Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center eye ntoyade animguase ade ne atoma o odishe ni stroke yade da so odie ne usisi chia ma me mesrew ene o mani ni adaje tua na moni fa yade ne chiwade nka no ne nka wanto dem odie ne ye prostrate bema bi wo bebre obetima nsa no adwonso yakwa kwosha obema no roba ya show date se ukwosha roba dwane betio dunsini Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic ikuta tumi adura ye nananom ede agya ye bema obi a obenu no ma obejun so tetetete emra ye nyo operation wani no ebedum a esikire yade da so pressure da so wanu no senko ye nko ane herbal clinic ye mu odu ebe mu odu abo ho ba because efie bi wo ha uti ha na wako uti ha na wako anya se doctors na duro nye mpenfo se ye nkum dafo ni dwa se wuko ba bi na se nipa no onim ade obe ya abo wa duro no ho ba ya efie bi wo ha uji duro a wo de ko ha na sei eto unum pressure duro afi na ye kese unum diabetes duro afi na ye kese unum ani yare duro afi na ye kese because efie o sase wo ho this would be sini Dr. Frimpong Manson ne kuta tumi a yebetima ya de amo abekwa ko pum wo sede beya sunsun ne kuta ne bofo ne bebo wa duro no ban because duro bi wo kwa na ye descend obi wa abrochire ne anya so adwuma wo otta so a eni pensam aduro ni fente asai nti abrochire fo obi wo se mabre matonduro se anya se aduro ni nyaye nkumda fo ni da se wo gye aduro na nipa ne mben obeya so adwuma eni pan ni nye sase di ni pechi negative energy di ni pechi ti gana ha upo obi a ne nananu mama ne tumi ode sayade odoma nko atwe di ampo ama ne tumi bofo ayade wo nti ase ebe saman ba bia wo obi e bebo wo aduro ho ban a eya tete mofra herbal clinic and spiritual center eni pa bia ra okuta ba yie kuta ni boni a wakoto yade ama stroke yade wo de ne yento yade wo su dan na odidi wa wunwa bi ena nipa boni semtu wato yade na mo a me de mesi nye dede agro ne form yenso ni niam ana joda su me sole ayo nkwanta nan so ama so wo gana ne abrochire ne yade ade bi agujam ne asama yade ne se eye sikire yade ne otoma ho eye ni yade eye pressure eye stroke eye asase ho eye manso ho eye tan ho na wo ma ebo brente wo makoto se anim guase ade a osisi chi a na me ama wade bi akogujam na wo so yade na se e dede a na yade no tumi na ye afru so ko baby free by me edunsini menye sofo FM Dr. Frimpong Manson me operate and the TMPC me nwanu madunsi from me nsa kumase ye wotano so apatra papo kukrom entena ho ema prostrate ni mu anima se ye show roba no anhwe pe obema sema kofom entena ho mu ani mfra kane tete ye nananom ne ne ye ani aduro mu nyini 100 years 80 years kra no osina pane ye entena ho ema ani na ye shek se ete wo so ko ye operation no ye de sika ka e wa wasem kane tete ye nananom wo ha benduro ye ete aduro ye nya operation be piemo tete mofra herbal clinic ye otumi aduro bi a de beboa homa etena na ne afri so ebo na ewo wani so aye kusu nu u be piemo aye nyo operation yade ne wo otrim asorobin ena aka wani so aye kusu a ye be so aduro bi na apepa wani ni so eye pressure na ewo so ne be mo nduro a be nunu be ye adwuma wo ntinu emra wo emfa se kanka na mo motena ho de nsem bi yiwa ho ano ne wantu na mo no wani ni dum dia na adum 0555 0055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055
500 23 43 babia wiase nyinaa de ɔmo ani kyerɛ ɛde ɔyadefoɔ no aba sɛ bimpraduasa obi a yɛato stroke ama no obi a ne yareɛ da no so obi a ɔhwɛ deɛ a ɔnhu no yie obi a n'ani no wakɔakɔ yɛ operation still mu tutu no baabi a wiase nyinaa bɛgye tumi aduru a ɛyɛ ne yade a ɔmo asom a ɔmo nana no de agye ɔmo ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center baabi a stroke yadeɛ nyinaa ba baabi a woɔ ho dadwene tumi aduru a yɛ nananom de agye ɛyɛ awo aduro ebi abortion dodoɔ bi ne wayɛ ne fie nkɔnwa som ebi ahyɛberɛ ne nkra bi ɛda wo so no na woma dodoɔ ɔdoma nkoma nyankopɔn de maa no wayi ɔmo nyina agu ɛnam asɔre aka akyerɛ wo sɛ sɛ wonyɛ wɛde na wowɔ a yɛnto akola no din baabi a woba mea serɛ ɔdoma nkoma twa di ampɔne asase yɛ no ayɛ awo aduro Ghana ha ne aburokyima mu ha nyinaa sɛsɛ deɛ ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center baabi a woba bɛgyina w'adwuma no asase na wokɔyɛ so adwuma no sɛ yɛ kookofoɔ woba mea yɛ boa me ama wo asase na obi gye yɛfiri wo nsɛm woba mea yɛ tumi adeɛ bi no ade akɔhyɛ wo sɛ ɛbɛyɛ nnipa biara asase no nyɛ ne dea no wokɔ a na tumi na dane no pramle ne wapam no na abɔ asase no ho ba ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center baabi a akomayɛdeɛ da wo so asikyerɛ yɛadeɛ da wo so wonte asɛ mogyaborosoɔ baabi a spirit of masturbation sasa sunsum awadeɛ da wo so medical ka kyerɛ wo sɛ woyɛ bɛrima wamasturbati wowɔ Ghana ha ne aburokyima mu ayɛ sasa bi di w'akyi yɛmfa n'akyiwadeɛ anka no a herbal doctor biamu ɔbɛ mu adu ama bɛrima yɛ kɛse fi sɛ mpanimfoɔ sɛ dua nya wo ɛbɛwɔ no sɛ biaburu sɛ biɛsɔn ɛtu aseɛ yɛntwa so baabi a ne yadeɛ nyinaa mode ba wohwɛ deɛ wohu no yɛ kane tete aduro yɛbɛboa ma obia no nom ɛbɛyɛ adwuma hohoro so ɛtɛ na ɔwɔ so a yɛbɛma aduro ade bɛnane mmerɛ a yɛnyɛ operation mmerɛ a yɛmfa se kanka ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center baabi a yɛyɛ awo aduro a yɛfie aduro a yɛsom ɛmeɛ nana kɔgya som adum ɛna na vuga mo ɛhyira so ama yɛ a ɔma yɛ ahabanduro akyɛ ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center baabi a prostrate yareɛ da wo so a woba yɛbɛmu aduro ama ɔbɛma no woaba no yi ama woatim adwo nso wobɛma sɛm akɔ fam sɛ bimpradua sɛ a woyere gya wo papa mepatwe otua na mobɛhu ɔdusini dɔkta frempɔn ma nso ebia na woso dae na tumi ne woda ebia na woatwetwe wo bɛrima no sunsum no di w'akyi ne yɛmpam sasa ne mfirɔ ɛnyɛ sɛ herba dɔkta biani ɔbɛmu adu ama wobɛma yɛ kɛse wopɛ aduro adwale abɔ ho ban wopɛ sɛ wobɛbɔ w'adwuma no ho ban fa adwuma no bɛgya fi sɛ nnɛ yɛmfa yɛnika nte abrabom wotena woyɛ mesom se maasɔre se a ɛnɛ ɔmoyɛ na ɔmokɔ asɔre ɔmaa na ɔmo yɛ abayifoɔ ɔmo sɔre tia yɛ ɛnɛ ɔmoyɛ na ɔmowɔ abusua mu ɔmaa ne sɔre tia yɛ ɛnɛ ɛmɛkurɔ pani ba koraa tumi kɔ sɛ ɔkɔgye visa ne apoison no wopɛ tumi aduro bi agye aka wo nipadua sɛ bɛbɛa wokɔ baabi ne apoison nsa wofa pɛ glass ne bɛpae woyɛ adwuma wɔ mine site woyɛ adwuma wɔ company wosi ɛdan wopɛ sɛ asase no yɛyɛ so adwuma ma wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo boɔ ha ɔde aso wobɔ fɔ mpɛ ne ne sika yɛ basa wɔ asase bia ni hɔ a yɛse pete mu asase ɛna hɔ kɔ a sunsum no tumi te so ne yɛkyerɛ wo saa deɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ wobɛyɛ ma adwuma no akɔ so yɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center akuafoɔ nyinaa adwoade kɔpemem ne da yɛdi dwuma deɛ bi kane tete ne ananom kae asase no na ɔmoyɛ boa me na ɔmoma asase no aduane nti na ɔmoafuo no so ɛnɛ yɛgya saa mammerɛ no nyinaa ɛti w'ani abere pɛ sɛ wobɔ berɛ a mese asase no sa nyankopɔn ɔmmɔ biam bɔ ho ban ne yɛnyɛ tumi adeɛ bi ma afu a woyɛ sɛ woyɛ aburo sɛ woyɛ afuo biara sɛ wodɔ mo sɛ wodɔ koko bra bɛgye tumi adeɛ bi na fa kɔhyɛm na asase no nka wo na wo nso tumi si dan agya wo ma wome a nsɛm bi hyehyɛ wo ho ano a ɛno ɔma ɔmo kaa se yɛnhyehyɛ ɛdam deɛ wɔ soro ɔmaa na ɛsi mansions ɛnyɛ sɛ a wonni hɔ a wo ma bɛyɛ mɔbɔ yɛfrɛ m ɔdunsini dɔkta frempɔn ma nso ɛntɔ yɛdeɛ da wo so yɛserɛ yadeɛ no nadeɛ ma wo yɛatɔ yadeɛ no ma wo so dae ne a wɔɔpaneɛ na wodidi wodeɛ ne yɛ diabetes woanom aduro sɛ nkɔ na wɔtwe yɛdi dwumadeɛ soronku bi ama tumi adeɛ bi woba kae me sɛ mɛma obi akɔgu gyam nnipa biara a w'ani yadeɛ no ɔnim wo bi nnipa bi a wasikyerɛ yadeɛ ɔnim wo bi nnipa bi a wo stroke sisi yadeɛ no prostrate ɔnim wo bi no memma ɔdeɛ bi kɔgu gyam a yadeɛ no a yɛatɔ ama ne kɔ baabi ɛfi bae bikɔ yadeɛ bi wɔ a ɛyɛ n'akyiwadeɛ naka deɛ na ɛwɔ sɛ wode ba no wowɔ Ghana ha ne aburokyima mu a na wohia duro tumi wom ɛne yadeɛ ɔma masɛm ayɛ mmerɛ wodeɛ ne yɛ prostrate woso dae na tumi no wada wohia tete mmɔfra spiritual herbal soap tumi aduro a yɛyɛ a yɛde dwale ɛpam sasa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛde sika no ntena wo nsɛm because business ɛyɛ spiritual edwadeɛ yɛdi ne sunsum ma nsa ne yɛpie honam ani nti adwadefoɔ nyinaa momfa mo adwuma mɛgya tumi nsuo bɔfoɔ no asɔre bi a wokɔ bi a wotumi ba bi wotena wode nneɛma yi wo ho ano a low no a wakɔgyena ɛbɛbɔɔ fam because adwuma yɛgyina ɛyɛ 055 500 23 43 055 500 23 45 500 23 43 055 500
23 43. Abrochere phone so mo fra WhatsApp number we o abrochere wo ani yade o abrochere o pese o suma o di hie bi no be di dwuma die bi wo ye ho o abrochere yade na da so ye stroke yade o pese ye ye tumi adro bi ne ebo ho ban e ma de o be dware de o be nom sere be ya o kasa na mai na bai ya because cardiovascular accident no blockage na start wa dwun ye o tumi adro bi ade kanan so dokro ho obi a wanya stroke a o kasa ne man o gana ne abrochere ye be bua ho eti o abrochere na pese o ne odunsi ni doctor from paul manso twetwe nkomo a o be send voice note 3 minutes ya yan shisha ya ya debe buwa ya mkuwa na gana ha ya heba clinic ya mwa dua ya bon humbay because ya dua feni pense mwa mwa humbay ya bedru na say na sunsu mwa se edu na feo numa dua na nyeyi iti abrochere for mwa WhatsApp number ni 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7 0243 92 7
wo ani dane ye da wo so a mepatwo ye nko na ekuta tumi adura ye nananu mahira so a ebe ye bi amode agu kukoma no a odin 6 months ye do to so a e wo sanyin san ne ba e bia wo hyebre ne onkra biam no e ma na abewo omo asolin se wanye wedina wo aye nto omudin ti secretly why abortion na asase na soma ye be ye abdi a ye be so twedi ampo ne asase a sere bi odoma nkoma obo ade be bie kwamu otima wo it Ghana had the whole Ghana opa bibidru a okuta tumi a free fear ya wo adura e odunsini doctor from pro manso ye ye hyehye na wo wi a ne atre odi odi ba be da yase boko wo de ne ani yade onti ase wo hwade a ne ani su yekusu ebo wo so pressure etimi frani asikire yade etimi frani etetimi frani glaucoma etimi frani ne mmom ani gisam ne se obi a no akọ aka cho se tene wo ani su ne ekoyi operation oyam hyehye wo be piem otete mo fra herbal clinic ye nyi operation ekuta tumi adura bi a yasoma me nananom de ama ye be ma obi anono etena wo so ni ahye wo date se blabe yo operation dane betwae fisakane tete yananano munyi 150 120 na tumi adura kuta tete mofra herbal clinic dr frempong eni nyuwa no madin sofo na na omukuta a wo nyu operation omde bua nipa kane tete ne nanu kuta kwekwe ni so ni ahaban a omutimi de sane yade ena kwasi broni abre wo hye ya to sane mani nyina twene etie na obehu obi a na omutimi nyi 120 150 80 kra na omukwa from kodon ene wani so ayo kusu ebo wo so medical catch se entena wo mu ani mfra e bia na esi kire yade na efra wani mojabroso na efra wani ube pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center e be bo ho adane amam e bia ni yade na yato na de amam wo de akọ hospital wo de nru aguso enso still na wani huna de ya fa be dwane odunsini doctor from paul manson e wo kuma se tano so apata papo kukrom anope ye tena se ye adwuma dwada kopem memeneda oba ye wa fidi ade unsa beto so ye be hwem sunsun so so na nakofo ho ye adwuma sem obese obebo adwuma ho ban obese obeye tunsun kese aboa me se de be ya obi ntimi nto adu obi ntimi nyi asase mfiri unsem obese adwuma no di beja opedu adwale se de be ya obi ntimi poison opedu adwale se de be ya obenya favor obenya like opedu adwale se de be ya de odi be unsa beso mbie be because tumi e wa ha be mo odoma nkoma de ama doctor frempong manson eni ni nwanu adinsifo na bebo awa ye kumase kano swa pata papo kukrum odi ya niye stroke odi ya ba odi ya niye pressure odi ya niye akuma ya diye o ya diye no nti asia usunda ene tumi ni wada unu obi ya niya asemo si tuwa ibe hun uya busu ya peni uti ya kunyasu nana wada roma bra ya inka utkani tuti ya duro tumi bisewe bea uko bebi niya poison sapa ufa pe glass nibe pai odi ya no upe duro punu sewe bea u business nibe koso odi ya niye nto ya diye usunda ene udidi usunda ene wa wakao o ya diye nudi ya chini se mko upe se obami ya sama ya mwa ofrena na kufose si obefa tumi ya diye na ye ye no sosoro ewo ho obi a opese wo ye fomo agudi a opese wo gina dwuma sere be asase ne kai wo wo Ghana ne abrochi mamu a wo ye business opese wo digya tumi no sere be obi ntimi ngu adwuma biko Ghana ha se solitia wo adwuma mu solitia wo abusuam solitia wo asolum ena soli obi akobi 90% e Christian enso ho amu ne di bone no medika ka kye se petete ne ama na ye nananom ye na omunyini che no ne fa bon ho ba na nso transasi che ne di ubre so aba na sebi mpredu asese be kafra cha wo tena wo e de ne ama yi wo ano de a ene Ghana ha odoni ho abusuafo ni begu adwuma
asole fo no besole atiawo business no company a wo mu no fa PhD ni masters ni tu baby na na adwuma bia do to om na pepe tumi adura wo tete mo fra herbal clinic na fa dwale na enya boa me mo se de beya obi ko baby ko fra osunsun no kra na wabodam na tumi na yidam boa ma no na wo ho ato kumase ya wo tano so apata papoku krom ya ni police station ye opposite akra nso ya wo la pass ya ni total filling station ye opposite kuta tumi so ya de sayade opese wo ba na ye bo adwuma no ba wo ota no so na wo ma ho 3 months to 1 year na adwuma no tumi ni timi bua na epeja ya tete mo fra herbal clinic and spiritual center ma me fo ni papa fo amu ani yade nyina ntena ho mu ani mfra wo me bo kokko nyira efemo dr frempo mi nyo operation memfa se kanka entena ho memfa ne ma nkoka mu anini numo me bo kokko obo ha obeba no no atra ma nini nyina fra ene de otra mintimintio o kane tete ya nana na de ha bendro ni tumi so sayade omunyini 150 120 mo bia na adaw entena ho mu anini mfra o wani na start ya ekusu no me bo kokko aha de mikuta fie nkonya me de sayade bo anipa meka no kra kra otra ma fra mintimintio eti wani na stati ye kusu ya siye tewo so ye beyo preche jani betu wate temofra heba clinic and spiritual center mibuwa koko prostrate nu entina wama roba ne dea show beme mkumu bema entina wama stroke ya dena ya tuama ye mkumu selebe ya undi ubre suwaba ube di ubre suwaba ube njine du 120 130 miko tetenani ya nananu mkutaha bendura omujalibi enu mbininu omunyiniche enea kwa sibu unia dada ya ame ya tosani ya mana chene ubi biara utie nshira

0: yo junior ni o senior
1: o we pisao senior na o position here
0: say yan ni pioneers
1: yeshe I see
2: pisao pisao na mame na o muso ase o said na o kan ya ni binu na shaase o from day 1
1: enye izo
2: tei
1: mane day
2: e to re bia ye kwa emfa enye de bia na enye bibi ma o mu nti o muso o sacrifices no I want to appreciate it na na benyi anamel emzo no so no ye dwuma ofie hamre bi
1: na be ni me kai
2: no ye penya ye ne nam from day 1 ye ntwia le ka ye manahwe be bia ene ne maame ho mfare nto atu kwai kohere ne san ko ne ye ne nam ya mi sha no omo shaase wa unua penyi kankan bodu no nyina no asada enka om na ye special dinner later in the year be invite mu nyina na da mu nyina amaboa na se
1: ti
2: e beba ba na so de ye the anniversary anthem ne so aba
1: nti be ye mfa nya ayi kakana ne nyina no so na afi yemfa nko fa course no
2: mura.com
0: dinami
2: mura.com
0: dinami
2: mura.com
0: dinami kwa

0: mfie du akwantu hwedo nya media bedu ya famu ya bemamu eko tamfun kwanke gusu nyame adom wagbagu nyonyame aka na bebe mo eti fawo sedu ye radi aye mfie du akwantu hwedo nya media bedu ya famu ya bemamu eka tamfun kwanke gusu nyame adom wagbagu nyonyame aka na bebe mo eti
1: fawo sedu ye radi aye
0: Ebeneza,

0: okay, sabe, ya kubon paye, ewe de paye, ya bon paye, ewe paye na yebe jume dina, simi yungu ti mpaye na mra.
1: Paye we de rade, ude ti we, rade mesedo. Rade yesu jafo ewa platform, yusu ya mpaye ni naane say, papa, yesu se wu mako tsiye, ay, e debiye ni.
2: Enshi rae fan.
1: Ewurade kwotia etise nkontombra ya hwe esuoshi egusudi ewurade manempaleye ewurade kwotia emumre etise sede pe abretali duaso na atia to from se gbu abebobotansu de papa yehuretra papa isu kwotia emuago emu ahojo te se balu ayehu apai papa isu sa kwotia ne de manempaleye papa isu kotia spices biye ni mdiye rade ye hulutra papa isu kotia udia chese enwa usososo papa isu ye hulutra papa isu ye pekotitimba papa isu ye pekotia
2: enshi rae
1: fan ye pekotia eye street ayenshe benkum ayenshe nifa onde ne nimna nube hiti papa isu enyumbe huye mabu hati eti ya busadiye papa yama ya kotia ya papa o eradi ya pe kotia spices wum ya pe kotia anisu ya de tise salak ya pe kotia anisu ya de tise wo papa yesu weni ya slow ewa udoba yesu kristo di muti amen nemu niye chatu
2: enshi rae